0: tsatati ingare yone fane kriku egusinda kiti fane kani tenecha hakuta gukinda hatti inta intusia yune into sakinda kani ami I wo kani kuke kwa tsata hatti Igo so kusi kwa sitene kute kani tipe inkwe I kwa kakwa tsata kiti Inta tene kiata si yaone guchar kereko taita tene ozo de kwa guinda gozo kereko gozo yun ego kwa eja de I guwile kani eja de kola gozo I e kereko ta e tele ka kereko le de de kwa kain ka kereko de I si aya ni kong gozo kuru kui kukiti. Koso tisho sompa keko asi tihtere kata ika chututa tenga kukeriku kini isi kua ketere wega. Isi tihtere si ayune, isi tihtere yo ayune I sompa u kukentega tihtere I Diamond Mine sika ayune tatea taratera koso tante sompa tute tinsa tile iwo kukete. Inta tihtere si inti kai kuye ya I meyo go keni tlago so ye kere kwe sika kuti go wa nye sokunt ele la nye kuint ekiti. Inta I Diamond Mine si ayune I kut agotara teko so ayune hi peta anita tuta sompa. Sompa ta ku sika niga tani sompa kena te kani go go kete ka kiti. Inta ticho sompa keko ga sompa ga la tahi ni Graham Clinton hiri ti si ka titihtere si ayune I si tihtere si intuisi sompa kong federal government si sompa tlong ehua Berlin skanet akiti. Tihtere si tuchon so yek ilu anake nene go zog ilu kandi kui kanik olaga. In ta tihtere ta intuisi ka pa ni yuwa pek igwaz etati. In ta tihtere ka na so ti pekare kola hinto tene hek wa na so takunt apekets a yule kiti. Go so I Mark Henry le ka ti tihtere si Yalna Chamber of Mines ko kuke wataon ta ene si tite si ayuna I sompa gzo gaunt ele kulu tite si tani pegare tucho tuta sompa tani pegare sompa hekona sokut ekani ga kiti. Inta hinto kwa te tene hekani iga takunt a pekes ale yola hati. Intu kahune ta kani kiniri wita hinto ta takuta pekes ale yola hati. Inta tihtere si tihtere I kete kere wega si tihtere si ayun asi gate tenta kere takutsere kia koon hati. Inta tihtere ni hinto takunt e kwa kia takaniga. Inta tihtere ami di siku kini uani wate September sentin zene kuye te tu di siku kini agare October honen otlo ton kuye te kete re wega. Kutso tisho lutsuk e kutso si I kwa ti deindi. James Marlowe le ka tihtere si begun tasi ayuna I tene kethlo I gun tu kani okere ili hati. In ta tihtere si ayuna gozo I si begare gohit sa gun ta titi o tene ke ye gun ta gozo kint ele kulu I ayuna gu gun ta zo kit igare I ayun gozo kani gun tu okere ili kani hati. I si begare tene ke Begare ten kesi asate kere la kani ga soni kati. Inta tite inta I marlo kola kati titre e kwa tihe ten ketare tike he kwa inta. I kohe kwa inta koso I sitani I pekun tai ayun ten kekun tu okre ile kanta mo la kete put le kin kani kiti. I ga kwa inta ta I sitani na sotso le kani ga hati. Inta titre si kola I letari ti titre September na kia ona lotho zende I kuye te I one I gun tati kwe si I pa kua ke te kere wega. Inta I gare I itani ko hea la zuta kanega ko ke tega. Inta I ti mwa link room sa kehe ko tega.
1: Masi Mary Ann kutupita netre hani no pa ka iskizi Tuberculosis, TB, health authorities, TB,